kosongku. Madarono jagat nyokinaryo momong. Sopo iki? Takon karo aku Pandhu Dewanata. Kowe sapa? Prabu Gendoro, Ratu Gendoro Tisu. Matrin kula kowe mandi ngono soto ludiro. Apar sowan Mandura Kunti tak daluk. Kunti talon pertimbangan. Kowe iso ngalahke aku kelakon mondong Kunti. Tukul kulo.